Jesu, agod maapadayon sa ila pagtatap sa ila kaunghan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga mangingkana ang ila alangin mo, nungod sa subong, kadamo sa mga